za ostale su dvije. Ništa više neće biti kao što je bilo prije. Ostala je jedna boca, otišle su dvije. I za bačve crni vrak se smije.

0: Intervju Radija Študent. V tokratnem APR intervjuju gostimo Jasenko Grujić, hrvaško zdravnico na področju ginekologije in porodništva. Grujić si je svojim delovanjem v zdravstvu prizadevala za sekularizacijo medicine na Hrvaškem in je ena od ustanoviteljic pobude za ureditev govora vesti v medicini. S svojim aktivističnim delom opozarja na zlorabo pravice do ugovora vesti v primeru splava in opozarja na nevarnosti za zdravje in pravice žensk na Hrvaškem, ki jih povzroča kolektivni ugovor vesti. Pravica do splava je na Hrvaškem urejena z zakonom o zdravstvenih ukrepih za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok iz leta 1978 in dovoljuje umetno prekinitev nosečnosti do 10. tedna. Kljub temu, da je pravica do splava zakonsko urejena, pa se velik del hrvaških ginekologov in ginekologin v primeru tega posega sklicuje na ugovor vesti. Glede na raziskavo novinarke Danke Derifa je lani ugovor vesti uveljavilo 175 od 354 za poseg usposobljenih ginekologov, torej skoraj polovica. Jasen javno dostopen register zdravnikov, ki abortusa zaradi ugovora vesti ne opravljajo, sicer ne obstaja. Dostop do splava Hrvaticam dodatno otežuje plačljivost posega, saj ga ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Z doktorico Grujić smo se pogovarjali o dostopnosti splava na Hrvaškem, razlogih za kolektivni ugovor vesti in smiselnosti širših evropskih pobud, kakršna je My Voice, My Choice.
1: Kako znamo, u Republici Hrvatskoj žene mogu legalno izvršiti prekid trudnoće bez dozvole komisije ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10. tjedna, ali u praksi postoji problem jer se liječnici masovno pozivaju na priziv savjesti. Koliko je problem prigovor savjesti u Hrvatskoj?
2: Pa to je naš veliki problem koji je ozakonjen kad je donesen zadnji zakon o liječništvu 2003. godine i sada prema zadnjim tim pregledima i da ne kažem istraživanjima, nekim statistikama, oko 60% mojih kolega, u nekim ustanovama više, u nekima manje, se poziva na savjest kad treba vršiti prekide trudnoće. Nije to samo pitanje prekida trudnoće, to su dijelovi ukupnih nekih aspekata reproduktivnog zdravlja, kakva je i kontracepcija. Imate neke kolege koje ne žele propisivati kontracepciju. Tako da to doista jest problem.
1: Po vašom mišljenju, zašto je postotak liječnika koji se pozivaju na prigovor savjesti u Hrvatskoj tako visok?
2: E pa to je kompleksno pitanje, ali odgovor može biti jasan. U prvom redu mislim da je takozvana klerikalizacija svih segmenata društva počela donošenjem Božićnog ustava 1991. godine, ne, kada je, što se reprodukcije tiče, iz ustava hrvatskog izbačen članak u kojem se kaže da se dozvoljava slobodno odlučivanje o rađanju djece. Slovenija taj članak nije izbacila. Od tada smo mi, što se reprodukcije tiče, i vaša i naša medicinska zajednica, mi smo divergentni. Kod nas se biraju često liječnici, vrhunski liječnici ili oni koji vode struku, vode bolnice po političkom ključu, onda slijedi konformizam mlađih, biranje onih koji će se prizivati na savjest i tako dalje. Dakle, njima je olakšano sve, to nije zapravo onaj priziv savjesti kako ga ljudi doživljavaju, koji je odvozio na stratište u Prvom svjetskom ratu one koji su se prizivali na savjet ne htijući ubijati. Ovdje je to poželjno da se čovjek priziva na savjest, dakle to je olakšano, to je hod niz dlaku, a ne uz dlaku.
1: Postoji li kakva pravna ograničenja u vezi s prigovorom savjesti? Ne znam, na primjer, postoji li zahtjev da barem jedan zdravstveni djelatnik u svakoj ustanovi mora obavljati pobačaje?
2: Pa to zapravo postoji jer tako nalaže zakon, ali to se podrazumijeva iz ostalih podzakonskih akata. Znate, ako mora bolnica osigurati vršenje prekida trudnoće, ako je licencirana, a postoji popis licenciranih bolnica, onda naravno da oni koji upravljaju bolnicom moraju taj posao organizirati. I zato sada u većini bolnica se pobačaji vrše. U bolnici u Zagrebu, koja je dugo imala takozvani institucionalni priziv, jer je to bio institucionalni priziv, što je protupravno, nije logično, ne može biti da se baš svi prizivaju na savjest, to je sada riješeno i jedan dio kolega vrši svoj posao.
1: Vodi li Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili neka druga institucija u Hrvatskoj javno dostupne statistike o tome koliko liječnika koristi prigovor savjesti pri obavljanju pobačaja?
2: Ja u statističkom godišnjaku, to jest u dokumentu koji se bavi vitalnom statistikom i pokazuje brojeve poroda, pobačaja i tako dalje, nisam vidjela da se to iskazuje. To su zasebna istraživanja, najviše nevladinih, zaslužne su nevladine udruge koje tome jako ozbiljno pristupaju. Pa ja sam napravila jedno istraživanje prije nego što sam išla. Pozvana sam bila na hearing u Brisel govoriti o stanju s dostupnošću pobačaja u Hrvatskoj, pa sam imala priliku vidjeti kako to u praksi izgleda. Vi imate recimo bolnicu negdje u Slavoniji za koju se piše da vrši pobačaja, zapravo ne vrši, nego žene moraju ići u veći centar. Dakle, to nije dostupan pobačaj. To je pobačaj koji je za ženu nespretan, skup, njoj to niko ne plaća, ona mora putovati i tako dalje. Ima i takvih stvari.
1: Koliko košta pobačaj u Hrvatskoj i jesu li cijene ove procedure regulirane?
2: Cijene nisu regulirane, niti su ujednačene. I sad me puno pitate jer se one i mijenjaju. Ovisno o tome da li je pobačaj medikamentan ili je pobačaj kiruški, jel žena dobije neku anesteziju ili ne. Dakle, ne mogu vam na to pitanje točno odgovoriti jer ni ne znam. To se mijenja. Svaka bolnica ima drukčije regulirano to, što je sramota. Mi se zalažemo i većina ženskih udruga se zalaže, budući da je u zakonu o prekidu trudnoće pobačaj klasificiran kao medicinski zahvat i to hitan medicinski zahvat. Mi se zalažemo da on bude svakako na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Što kad mi to zatražimo, svima se diže kosa na glavi. Jer to je jednostavno prebačeno na žene kao da je to samo njihov problem. Što je velika nepravda.
1: Mogu li privatne klinike obavljati pobačaj u Hrvatskoj? I još jedno pitanje, događa li se da liječnici u javnim ustanovama pozivaju se na prigovor savjesti, a istovremeno upućuju svoje pacijentice na privatne klinike gdje se obavljaju pobačaj i čime ostvaruju neku financijsku korist?
2: Da, to je moguće ovako. Kod nas postoji popis koji možete naći na stranicama Ministarstva zdravstva, koje ustanove su ovlaštene vršiti pobačaje. Među njima može biti i koja privatna ustanova. Ne radi se sad o tome da li je neka ustanova privatna ili je javna. Radi se o tome kakve uvjete ta ustanova ima za vršenje pobačaja. Da li je u rangu bolnice, da li ima mogućnost hospitalizacije, da li ima mogućnost anesteziološke službe i tako dalje. Dakle, ja imam privatnu praksu, privatnu polikliniku, dapače, ja nemam pravo vršiti prekide trudnoće. Kao nitko tko je u mojoj poziciji. Druga je stvar što postoji i siva zona, i ja sav svoj život se borim da ta siva zona koja je odvratna nestane, a ona postoji.
3: Već smo razgovarali o situaciji u vezi s prigovorom savjesti na pobačaj. Kakva je situacija, na primjer, u vezi sa kontracepciju?
2: To nije nigdje zapisano, ali budući da mi stalno tvrdimo, ja stalno tvrdim da to zapravo jest u medicini, da se razumijemo, u medicini, posebno kad se radi o reproduktivnoj medicini, da je to religijski priziv savjesti. To nije priziv savjesti kakvog zamišljaju i mnogi pravnici koji dobro znaju da on stoji i u ustavu našem kad se radi o novačenju muškaraca i žena koje bi trebale ići u rat, a nisu vojna lica. To je jedna stvar. A drugo je kada se priziv savjesti, to je Vatikan je kooptirao tu mogućnost i jednostavno preselio u enciklici Evangelium Vitae tu mogućnost na vršenje prekida trudnoće i eutanaziju, rekavši da su to takvi zločini kojima se mogu ljudi suprotstaviti samo tako da se pozovu na priziv savjesti i da ih ne vrše.
1: Posljednji put kad smo razgovarali, čini mi se da je bilo 2022. godine, SDP je podnio predlog zakona o besplatnom i dostupnom pobačaju kojem se HDZ suprotstavio. Je li od tada bilo daljnih pokušaja da se promijeni situacija u Hrvatskoj u političkom smislu?
2: Ne pratim to baš sada ono svakodnevno. Mislim da u Saboru nije bilo takvih pokušaja da se ili pokuša novi zakon staviti na glasanje. Postoji novi zakon koji je suvisao, koji je moderan i dobar i tako dalje. Tako da mislim da ne. To vam ide od izbora do izbora. Pa onda kad idu neki izbori, onda se stranke smatraju da je to jako dobro za dobit neke poene, glasove i tako dalje, pa ajmo sad to staviti. Ja sam duboko uvjerena da bez konsenzusa svih snaga u društvu, a to znači u prvom redu medicinske zajednice koja tome mora puno ozbiljnije pristupiti, da ne kažem odgovorno, onda političkih stranaka, ali i crkva ovdje mora shvatiti da ona djeluje u državi koja je sekularna i svoje zakone, svoja pravila zagovarati u crkvi ili onda kad joj je dozvoljen nastup u javnosti.
1: Inicijativa Moj glas, moj izbor, ili na engleskom My voice, my choice, pokrenuta je prije nekoliko godina i iako se u javnosti smatra vrlo uspješnom, ostaje pitanje hoće li ona u praksi zaista dovesti do većeg pristupa pobačaju. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
2: Ona je izuzetno korisna jer je ponovno započela diskusiju o toj prevažnoj temi i tako dalje. Konačno uvjerila je političke snage da je to jako ozbiljna tema i da joj svi pristupaju sa puno straha, pažnje i tako. Međutim, ono što je kod toga važno je kako operacionalizirati tu mogućnost da jedna žena, konkretno recimo neka žena iz Zagreba koja nema novaca u tom momentu da si plati pobačaj, kako će ona to učiniti na teret tog instituta i tako dalje. Ili bilo gdje drugo, kako će jedna Poljakinja moći doći do nekoga da ode neko, da joj plati put. Mislim, to je silno kompleksno i komplicirano. Ako oni nisu i to uzeli u obzir, tko će biti taj ko će to provoditi i kako će se provoditi, i gdje leže ti novci koje će žene dobiti, onda je pred nama je još jako dugi put da se to stvarno počne događati. Dakle, da žene imaju pravo na teret određenog fonda Europske unije dobiti mogućnost za plaćeni prekid trudnoće.
4: Po vašom mišljenju, radi li se o problemu koji se uopće rješava na europskoj razini ili treba svaka zemlja u svoj ustav staviti pravo na pobačaj?
2: Ja mislim da mora na europskoj razini mora postojati konsenzus o tome da je pobačaj na zahtjev pravo žena i da zapravo sva ta pitanja jesu sazdana u SIDO-u, u Konvenciji o eliminaciji diskriminacije nad ženama. Ako smo mi, a Europa jeste sljednica SIDO-a, onda bi na razini Europe to moralo biti zapravo na neki način legalizirano. Dakle, sve nevladine udruge zalažu se za dekriminalizaciju pobačaja, jer se zna dobro da restriktivni zakoni ne donose njihovu smanjenju, nego donose samo većem mortalitetu i morbiditetu žena. A što se tiče pojedinih država i recimo parlamentarnog, to je bilo nekoga, to bila preporuka i tako dalje u vezi s prizivom savjesti, to je ostavljeno svakoj zemlji pojedinačno da se o tome očituje, da ga uvede ili ga ne uvede. Dakle, mi ga nismo morali, ni vi, mi nismo morali priziv savjesti staviti u zakon o liječništvu. Mi smo mogli kao i Švedska napisati da u medicini ne postoji mogućnost prizivanja na savjest. Jer je to struka, profesija koja je samodostatna, samoregulirajuća i koja ima svoja pravila koje je društvo prihvatilo i ona ih vodi.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Ima još nešto što možda želite dodati na kraju?
2: Molim. Želim dodati samo to da je politika onaj faktor koji kalkulira. Ako kalkulira do besvijesti, onda stradaju uvijek prvo žene. Tako da u to nema sumnje i mislim da je to sramota 21. stoljeća.
0: Z Jasenko Grujić se je pogovarjala Tija.
5: Intervju Radija Študent.
6: Živjo, torej ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav, Borut Pahor.

0: Počeli smo kontrolu leta sa Kraljevom, gde smo razgovarali sa pesnikom i piscem Dejanom Aleksićem, i završavamo takođe sa Kraljevom, gde će se sutra na Vidovdan održati veliki studentski skup. Studenti i pobunjeni građani počinju skup u 18 sati. I ovo je sve što smo vam pripremili danas u kontroli leta. Čujemo se ponovo za dve sedmice. Do tada vas pozdravljaju montažerka i muzička urednica Jelena Dobrosavljević i voditeljka i autorka emisije Biljana Žikić. Ćao!
1: Novice, intervjui, dogodki, glazba. Odaja v srpskem jeziku.
2: Dobar dan.
1: Kontrola leta.
3: Graban, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošeljnica Klubski maraton.
4: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
5: Death to America! Death to the world!

Tu kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.